0: сумитки. Не, не, просто не! Не!
1: Осми фільм у франшизі «Невідно зло», озірма «Resident Evil». Стара франшиза, нова свежа згодба. У Марібоксу. Чесі упате.
2: Твоє місто, твоє радіо.